0: na fi wo
1: wo wo wo
0: nbe we pe ni se na ma nku nke nya be nyi ka lelu nke ogologo
1: wo wo wo
0: oka kata nya na echetu ni anwa tete
1: wo wo wo
0: eni we pon be se a ye me chezu pe ni aga na aga si ke